asjad on . rummid vaata , šuebu läbi , zvolo dve . võtsu asju , tšau , ma valin kvaliteetism see .